0: сайхан үзімж болын бүрілдейж. Нег алхамдық, нег үзімжін намрын өдірін егімін сүрүг өлжа. Шияна зуғазғычы тен шау жоу келіктен. Тен ағолын үзімжі мені сансынасы иққой сайхан байна. Оңысты сүжі төөр бұл хотин үзімжі сонырғы жолына. Бейш өлғылты машсан болва, ерж болмар ғазыр байна гивэ. Алтын шархыл намрын ардуға сарды, өмшінжанын әлва ғазырын төөрі, алтын шархыл өңгәр чимілігдеж, түйлін қой сайхын болжа. Лобшана, лобина төөрән өгін үзімжін орынды күміз олшыржы, алтын шархыл төөрі сәлхін айар нәхэж, әлва ғазырын зуғасықштегі күрілсін ерші үзімжі сонырхыжы зуғасын адыж, зұрух татчы төөріні сүкті татна. Үзімжін орна дотырғы керлін айлғы, цағырғы шитгі. Энкра әмтітті үлділдсігі. Бұтта үзімжін тоғылылды. Цаасын шоуы нисгі зіргі, олын ішті зуғасын атқы төріл зүйлін. Әділ ұсы зуғасықштың керіксай шарылғы қанғаны. Чунчингін зуғасықчы. Таңын нүтін өмтігі сайхын үзімжігі соқсылғы мақты жуәлі. Дергеліктен, нүрін өргін нұудым сәлкін басы серін бәні. Нисгісін цаасын шоуы мұдын. Көк оқтырғын дұр қызғарлышқы қой сайқын қарықтына кебе.
1: Шенжанғын радио телусқыран ішімен. Алты құттын састын төшкі талбур ба цастын төшкі керікстін дейлгүрі еклін тоны төкірімжан бәсін селбін засшы. Цастын төшкі керікслен сәйірілж, шен састын өлдірі күрчіркей көқтейж бәні. Ең қорыдыр алтын жаңжыншан ұлдың олын ұлтын цастын төшкі амырлтын орнына дөйжін самын ажылдың тұхан сарыңды. Айлтады дүйежін замын бол дейесіне еліктсін бәділегін негде кескері даралым бәтсәжі. Торымсылғы систем амырт үшіна хамал ұлтын тонық төкірімдерігі зәңгілгін тонгегі нәрдің неме бәтсәжі. Тонық төкірімдерін далда айлегі түйіл ұрта даралым бәтсәжі бәні. Амыр ұлтын орнына дүйежін замын үртені дарығы жаңфын келіктен. Бүйкі талбырын дүйежің замын қолғыр шатын машын цақылғана системді бүйкталары қамыр ұлысын өнцік бұлың үлдәкі тұсға зүйелер бәдсін селміз асқажыл өртін өлже. Оңыз төрлің тонық төкірімжінің амыр төшіне бәрімжәге чаңғы жұрмылын желен бәдсәлті тұршын зөйірілікі бачын бәділігі арықсықы сөрілдегі бейлі өліне. Амыр төшіне далда әлігі төшілді екілікі сөйімін әрілгіж, шин сасына ұдырылдың ұта бүрінің ажылған сөйім, амыр төшінің тоқтұрта нәдірді бәқи батыл жа, сасын төшкі нәжінарігі санамыр төшкі санамыр натық болғына кейва. Алты қоттың сасын төшкі керіксілін әлі тоғын үйдің делгір жеке езіңілден екілі өлжіп белдікіл кекі ярылда бәрілді орва. Негі цастын түшкі керіксілін делгүрді, ажылдады тұсқа мережілінің ашылын хамғалғы бағыжы кішіндікін десте өшілді. Цастын түшкі керіксілігі әрі ұттыққы, ашылын хамғалғы тосылжы тұршын тоқырылғы зерік ажылығы ұртшылын сәйінерге же. Шин цастына ұлдырылын өлчілгенна чинір-чин сауылын, зуғатшықтының бейі жөлгілдегі бек өчәрінің дейік тұлқарманы. Цастын түшкі керіксілін делгүрінің ажылдың аян Адылжан сұрғылжылықшылықтарыны. Цанығы тосылғы цасын төшкі шағағы әрүттіғы хамалылтын керістігі ғуғаж сөйірілгі салады. Барағы делген тәуқы, орсын төрінегі әрүттіғын бақтыр ұстыққы, үйілшілігіна еуптігі еміктікі күртілі нәрін зүйілісіне егбіреге бетін сөйім нәрлік еч бәні. Шин цасына ұдырылды бетіна тонығыдолы нейін бүрін, төрін зүйіл нейін байлығы, үйілшілігі басы нейін нәрінікті, нейін тұсқа мергізілім болғар барғықы. Цасын төшкәрі ерсін зуғатықшыды, нег өртәріне келді бәрін дейдір чинір чинсәтті цасын мүсіна тонғындылың үйелшілік аңғаж. Ол негі цасты қотты, алта қотты талымызда цасын төшк болуына кейбә.
0: Ода тош медамына сонсықия. Ардуа сарын ару үрні өдірі. Еврен засқорына нұңсар арыл жалықты цокыл дөкі ерін кәлін засқы ұдыртқы дұғылынген алын кері. Олын сала мәшірті қамтырын, Үрімшті торғын құра жаусын, нұғысар арыл жасын, тәмкін бітәтікінеге төлірілін шатақ кекәд, нұғысар арыл жалқыге есіргөсіші құл түгәмжілкі ұқарылтын көділбір өрін өлбә. Тұз ұдан еті, тауынзың төчін құрын түмін шіркік нұғысар арыл жасын яңжур тәмкі, тауымен құрынзың төшін долан шіркік құл бұсы электрон тәмкі, қорцек долан тонна кершімел тәмкеге қор қодылын төлірілін шатақ. Оршин төрнийг хамгаалахы халуунар задруулжи кийжүлэн шатаахы үр мэргэжил хэргэлснаас хоортгүй удаагийн бузурдал үйсг гоём.
1: 2026 оны хашгир зөвсөг Кельвингийн кет дисэн залгалгын нурлаан 10 дугаар сарын 17-наас 31-ний өдөр хүртэл Европ шана биеийн тамирын хөдөлгөөнөд явагдана. Тус хугацаанд хашгир зөвсөгийн амжилтлан хөштө хашгир эрэгчдэн Кельвингийн кюслин гэр голсэд болгож Бекусын альва гадрын 16 дээр хэр хэмжээтэй Кельвингийн анг 500 шахгүй бэмгчнийг уралдаанд оролцохдоо татва. Уралдаанд дуулан хуан орчилдуулан уралдах ба цолвцулан шишгүү уралдаана дүрмийг эргэлжээ. Олон ээлжина дээр хүчилстэй дүрлдаан салагар явагдах болно.
0: Мужин самын 2-9 дугаар шугамын хамлын өм нүүлийн амар зүйн тэнгэр үүлийг өнгөрчээ. Хуан цайгу, тэнгэр үүлийн гуанди сүм, хамлын өшүүгүйгийн талбай сэргээр өнгөрнө. Бихүүтийн жирн нэгцэг 24 км байж, хамгийн сайхан тэнгэр үүлийн засмал зам гэсэн нэртэй юм. 10 сарын 12-ний өдрийн 8 цагаас эхлэн Мужин самын 2-9 дугаар шугамын хамлын хаалгаас хамлын өм нүүлийн амгөрхгүй замын гэсгт үүлийн үлрэлийн бүтэмжил хэрэгжүүлжээ. Машин дэргэн нэвтрхийг цаажилнэ.
1: Цаг үрдэн хөөрлтэйг цаг мэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагтай бэгшин жангын 16 хотын цаг үрдэн урчулсан медагаа сонсхия.
0: Юримштэй чилгэр заримдаа нүйлтэй 8-18 градус.
1: Алтад үйлтэй 2-14 градус.
0: Тардаадай чилгэрээс нүйлтэй 3-19 градус.
1: Гулздай чилгэр 6-20 градус.
0: Порталдай чилгэр 6-22 градус.
1: Гарамайд үйлтэй 9-22 градус.
0: Кийтэнд үйлтэй 8-22 градус.
1: Шихозд үйлтэйгээс чилгэр 2-21 градус.
0: Цанжид үйлтэйгээс чилгэр 3-21 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс чилгэр 6-24 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс чилгэр 15-30 градус.
1: Горолд үйлтэйгээс чилгэр 11-26 градус.
0: Ахсууд бахуртагаас нь үйлтэй 7-21 градус.
1: Атушд үйлтэйгээс бахурта 9-22 градус.
0: Хашгарт үйлтэйгээс бахурта 10-22 градус.
1: Хотанд үйлтэй 11-22 градус.
0: Юримштэй чилгэрээ заримдаа үйлтэй 8-18 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж жиргал бадамжав гинж нарантуя болон нэвтрүүлвэ. Күлэн апсун сунтан баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсгүйл таваас сүлүүшэдийн кэрэглэгчний үйлдрийг гуулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстана хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстана хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.